Domovina koja je sačuvana na soframa, sjećanje koje nastaje u kuhinje, mirisi koji se uzdižu iz kuhinje ponekad ispričuju više nego sama historija, para se diže iz lonca i odvede vas u ulicu u kojoj nikada niste bili, postavi vas na čelo sofre koju ne poznajete. Ponekad arhiva jednog naroda nije samo u papirima, već u njihovim kuhinjama. Okupator može zaplijeniti zemlju, može povući nove granice, ali nikada ne može zarobiti ukus koji se cijedi iz plodnosti te zemlje, onaj milenijumski užitak nepca. Čak i ako se imenima jela promijene nazivi, čak i ako se nad njima okače druge zastave, miris tog zatara, to jeste mješavine majčine dušice, sumaka i susama i boja tog maslinovog ulja, ne lažu. Oni su jedina imovina koja ne može biti ukradena. I možda se baš zbog toga oni najviše čuvaju. Danas usmjeravamo našu rutu ka soframa. Isprobavamo to strpljenje koje ključa u loncima i taj veliki zajednički otpor koji se dijeli. Jutro u Jerusalemu budi se uz onaj hrskavi miris tek pečenog kakea, to jeste simita. Glas pekara koji odjekuje ulicama nije samo poziv jednog trgovca, već puls drevnog grada. Komad zatara, malo maslinovog ulja i onaj snježno-bijeli, proceđeni jogurt, labne, post

Domovina koja je sačuvana na soframa, sjećanje koje nastaje u kuhinje, mirisi koji se uzdižu iz kuhinje ponekad ispričaju više nego sama historija, para se diže iz lonca i odvede vas u ulicu u kojoj nikada niste bili, postavi vas na čelo sofre koju ne poznajete. Ponekad arhiva jednog naroda nije samo u papirima, već u njihovim kuhinjama. Okupator može zaplijeniti zemlju, može povući nove granice, ali nikada ne može zarobiti ukus koji se cijedi iz plodnosti te zemlje, onaj milenijumski užitak nepca. Čak ako se imenima jela promijene nazivi, čak i ako se nad njima okače druge zastave, miris tog zatara, to jeste mješavine majčine dušice, sumaka i susama i boja tog maslinovog ulja, ne lažu. Oni su jedina imovina koja ne može biti ukradena. I možda se baš zbog toga oni najviše čuvaju. Danas usmjeravamo našu rutu ka soframa. Isprobavamo to strpljenje koje ključa u loncima i taj veliki zajednički otpor koji se dijeli. Jutro u Jerusalemu budi se uz onaj hrskavi miris tek pečenog kakea, to jeste simita. Glas pekara koji odjekuje ulicama nije samo poziv jednog trgovca, već puls drevnog grada. Komada zatara, malo maslinovog ulja i onaj snježno-bijeli procijeđeni jogurt labne postavljen na sredinu tanjira poput brda i preliven maslinovim uljem. Eto taj jednostavni doručak u trenutku se pretvara u najbogatiju gozbu na svijetu. Jer u tom ulju skriveno je sjećanje stabala maslina koja se stoljećima nalaze u toj regiji. Ta stabla maslina, ona ne daju samo plod, ona podižu generacije. Upravo zbog toga okupatori pokušavaju posjeći ta stabla ili ih iščupati iz zemlje. Ne znaju da na mjestu svakog iščupanog stabla jedno milenijumsko sjećanje ponovo pušta korijene. Ali pravo srce palestinske sofre kuca u velikoj priči unutar onog lonca maklube. Doslovno značenje znači preokrenuta. Ovo jelo je u Jerusalemu mnogo više od obične gozbe, ono je neizostavni dio naročito ramazanskih sofri i najdostojanstveniji svjedok dvorišta svete džamije Lakse. Povrće, riža i meso satima se strpljivo kuhaju i onda dolazi taj trenutak, lonac se preokreće na samoj sredini sofre, a ponekad i pred stotinama očiju u kamenom dvorištu svete džamije Akse. Ono što se uzdiže iz te pare nije samo jelo, to je nada jednog

Domovina koja je sačuvana na soframa, sjećanje koje nastaje u kuhinje, mirisi koji se uzdižu iz kuhinje ponekad ispričuju više nego sama historija, para se diže iz lonca i odvede vas u ulicu u kojoj nikada niste bili, postavi vas na čelo sofre koju ne poznajete. Ponekad arhiva jednog naroda nije samo u papirima, već u njihovim kuhinjama. Okupator može zaplijeniti zemlju, može povući nove granice, ali nikada ne može zarobiti ukus koji se cijedi iz plodnosti te zemlje, onaj milenijumski užitak nepca. Čak i ako se imenima jela promijene nazivi, čak i ako se nad njima okače druge zastave, miris tog zatara, to jeste mješavine majčine dušice, sumaka i susama i boja tog maslinovog ulja, ne lažu. Oni su jedina imovina koja ne može biti ukradena. I možda se baš zbog toga oni najviše čuvaju. Danas usmjeravamo našu rutu ka soframa. Isprobavamo to strpljenje koje ključa u loncima i taj veliki zajednički otpor koji se dijeli. Jutro u Jerusalemu budi se uz onaj hrskavi miris tek pečenog kakea, to jeste simita. Glas pekara koji odjekuje ulicama nije samo poziv jednog trgovca, već puls drevnog grada. Komad zatara, malo maslinovog ulja i onaj snježno-bijeli proceđeni jogurt labne postavljen na sredinu tanjira poput brda i preliven maslinovim uljem. Eto taj jednostavni doručak u trenutku se pretvara u najbogatiju gozbu na svijetu. Jer u tom ulju skriveno je sjećanje stabala maslina koja se stoljećima nalaze u toj regiji. Ta stabla maslina, ona ne daju samo plod, ona podižu generacije. Upravo zbog toga okupatori pokušavaju posjeći ta stabla ili ih iščupati iz zemlje. Ne znaju da na mjestu svakog iščupanog stabla jedno milenijumsko sjećanje ponovo pušta korijene. Ali pravo srce palestinske sofre kuca u velikoj priči unutar onog lonca maklube. Doslovno značenje znači preokrenuta. Ovo jelo je u Jerusalemu mnogo više od obične gozbe, ono je neizostavni dio naročito ramazanskih sofri i najdostojanstveniji svjedok dvorišta svete džamije Lakse. Povrće, riža i meso satima se strpljivo kuhaju i onda dolazi taj trenutak, lonac se preokreće na samoj sredini sofre, a ponekad i pred stotinama očiju u kamenom dvorištu svete džamije Akse. Ono što se uzdiže iz te pare nije samo jelo, to je nada jednog naroda, simbol